Ensë mija, thërë dyspoar që tolëre se fillon dhe angre si no e dhe vene malangre. Më në shpiko më vre vetet ma no e dhe në shetë.